200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 МГц дажнем, 2005 развалом на Сбербара. Радио 103 капсель.

0: prie kavos puodelio.
1: Jungtinė Amerikos valstijų vyriausybė Indianos universitetui skiria $1 milijoną, kad šios studentai galėtų studijuoti interneto mėmus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 5-ąją. 1713-aisiais gimė prancūzų filosofas ir rašytojas Denis Didro. Savo 28 tomo enciklopedijoje jis pamėgino apžvelgti visą žmonijos pažinimą. 1864-aisiais gimė prancūzas Luisas Liumjeras, kartu su savo broliu Augustu sukūrė spalvotos fotografijos metodą. 1882-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų fizikas Robertas Hutchinsas Goddardas, laikomas šiuolaikinės raketų technologijos pradininku. 1926-aisiais jis sukūrė ir sukonstravo pirmąją skysto kuro raketą. 1944-aisiais gimė Michaelas Endis, vokiečių aktorius, geriausiai žinomas dėl Gerdo Haimano vaidmens televizijos seriale Senis. 1947-aisiais gimė Brianas Johnsonas, australų hard roko grupės AC/DC trečiasis vokalistas. 1955-aisiais gimė Russellas Craigas Miles iš grupės Sparks. Nuo 1960-aisiais gimė grupės M People klavišininkas ir bosistas Polas Hardas.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 30 metų stebėję pilkąją papūgą vardu Aleksas, mokslininkai priejo išvados, kad jo intelektas yra kaip 5 metų vaiko. Papūga gebėjo pasakyti 150 žodžių ir puikiai juos skyrė. Pavyzdžiui, kai paprašydavo banano, o mokslininkai jai duodavo riešutą, jį tyliai į juos spoksodavo arba mesdavo riešutą atgal.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiai kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Aš jaučiu, pamilau.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio penktosios horoskopai. Avinas, svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui ir niūrumui. Jautis, tai puikiai diena prekybininkams, medikams, pedagogams, žiniasklaidos darbuotojams. Protas šiuo metu imlesnis, didesnis pastabumas, kruopštumas, gebėjimas analizuoti. Sėkmingas laikas mokslinėms konferencijoms, egzaminams. Dvyniai, pasitikėkite savimi, išnaudokite visas likimo siunčiamas galimybes. Pradėkite svarbius darbus, skirkite ilgai atidėliotus pasimatymus. Būkite tvirtesni ir konkretesni bendraudami su įtakingais asmenimis. Vyžys, netinkama diena rašyti skundus, bartis su valdininkais, nieko nelaimėsite. Pataupykite nervus ir nesivelkite į beprasmius ginčius. Intrigos gali nemaloniai atsiliepti jūsų karjerai. Liūtas, reikėtų racionaliau planuoti finansus, greitai gali atsirasti nenumatytų, bet būtinų išlaidų. Daugiau laiko skirkite išvaizdai kūno priežiūrai. Dabar tam tinkamas metas, kuo daugiau bendraukite su aplinkiniais. Mergelė, jei norėsite sulaukti aplinkinių pripažinimo, daug kalbėsite, diskutuosite. Tačiau vargu ar padarysite tokį įspūdį, kokio tikėsitės. Imkitės konkrečių darbų, strateginių planų. Jei susikaupė nemažai profesinių reikalų, pirmiausia griebkitės tų, kurie sunkiausi ir nemaloniausi. Svarstyklės, gebėjimas bendrauti, žavėti aplinkinius atvers jums naujų profesinių galimybių. Nederėtų apleisti ir žemiškų reikalų. Grąžinkite skolas, mokėkite mokesčius, tikėtini nemalonus pokalbiai su inspektoriais antstoliais. Skorpionas, svarbiausia nepasiduoti pirmam impulsui. Jei reikia patarimo, susisiekite su tais, kurie gerai jus pažįsta. Kuriems kada nors padėjote. Šaulys, vadovams teks demonstruoti didesnį uolumą nei paprastai. Gerų rezultatų iš jūsų nesitikės, bet privalėsite išlaikyti ne vieną sąžiningumo testą. Pasverkite savo jėgas prieš imdamiesi didesnių darbų, svarbesnių pareigų. Ožiaragis, reikės prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, priimti esamą realybę arba kuriam laikui išsiskirti. Šiandien sunkiai valdysite padėtį, išgyvensite, jei įvykiai klostysis ne taip, kaip norisi. Vandenis, ne vienas šio ženklo atstovas jausis pavargęs nuo nenumaldomo skubėjimo. Norėsis ramiai patogiai pagyventi, daryti tik tai, kas iš tiesų teikia malonumo. Finansiniai reikalai ir santykiai šiandien nebus tokie svarbūs. Yra pinigų gerai, nėra, užsidirbsite vėliau. Na ir žuvys. Verta priimti gautus dalykinius pasiūlymus. Ramiai ir protingai vertinkite savo galimybes. Pasirinkite tai, ką geriausiai išmanote, kas garantuoja stabilumą ir sėkmę.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Spalio 5-osios istorijos faktai. 1632-aisiais įkurtas Rusijos miestas Jakutskas. 1665-aisiais įkurtas Kylio universitetas. 1864-aisiais ciklonas beveik visiškai sunaikino Kalkutą, Indiją. Tuomet žuvo daugiau nei 80 tūkstančių žmonių, paskendo apie 300 laivų. 1880-aisiais užpatentuotas pirmasis šratinukas. 1908-aisiais Bulgarija paskelbė nepriklausomybę nuo Turkijos. 1929-aisiais uraganas Dominikos Respublikoje nusinešė apie 2 tūkstančių žmonių gyvybės. 1944-aisiais kanadiečių karinės oro pajėgos virš Prancūzijos numušė pirmąjį vokiečių reaktyvinį naikintuvą. 1962-aisiais The Beatles Didžiojoje Britanijoje išleido savo pirmąjį singlą Love Me Do. 1964-aisiais iškasę tunelį po Berlyno sieną į vakarinę miesto dalį pabėgo 57 rytų vokiečiai. Tai buvo didžiausias masinis pabėgimas į vakarus nuo Berlyno sienos pastatymo. 1983-aisiais Lenkijos solidarumo profesinės sąjungos lyderis Lechas Valensa gavo Nobelio taikos premiją. 1998-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų komitetas pritarė tam, kad būtų pradėta oficiali prezidento Bilo Klintono apkaltos ir nušalinimo nuo pareigų procedūra. 2000-aisiais demonstrantai šturmavo Jugoslavijos parlamento rūmus Belgrade ir opozicijos lyderis Vojislavas Koštunica didžiuliai miniai pareiškė, kad nuverstas prezidentas Slobodanas Miloševičius. Nuo 2011-aisiais mirė Steve'as Jobsas, Apple įkūrėjas.
0: Jūs klausotės radijo stoties

0: Prie kavos puodelio.
1: Vieno žymiausio Australijos radio teleskopo mokslininkai 17 metų kentė nuo keistų signalų, kurie trikdė teleskopo darbą. Galiausiai paaiškėjo, kad tuos signalus skleidžia mokslininkų naudota mikrobangų krosnelė.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data spalio 5-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Vos du albumus išleidęs ir 20 milijonų įrašų kopijų pardavęs duetas Savage Garden paskelbė apie išsiskyrimą. Pasak instrumentalisto Danielo Johnso, jo kolega Darrenas Gatesas nebenorėjo būti viešumoje, būti žvaigždė ir populiariu atlikėju. Pats Danielis teigė sužinojęs apie Savage Garden pabaigą iš kolegos interviu San Francisco laikraštyje. Tiesa, Johnso žodžiai nepasitvirtino, nes Darrenas Gatesas netrukus pradėjo solinę karjerą ir gali pasigirti keliais superhitais bei platininiais.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Etis. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiai. Šalių vadovai kreipėsi į ES tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 ES biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad ES susidarė su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamą į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja vertę jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriimus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimo sistemų ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hybridinių atakų, drono ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpiu į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dizelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dizelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dizelino.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18.

0: laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar viena nauja savaitė, pirmadienio rytas. Labas sakau visiems tiems, kurie savo dieną ir savo naują savaitę pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visuomet, taip ir šią savaitę, rudenišką, pilną spalio savaitę, mes pradedam kartu su jumis iki pat 12. Eteryje būsiu aš Gintarė ir pats laikas mums pasikalbėti apie tai, kągi mes čia šiandien spėsim nuveikti. Tai jau netrukus keliausim susipažinti šiek tiek daugiau su šia diena. Iš karto po to dar šioje valandoje čia jūsų lauksi ir šio ryto horoskopai, sužinosim, kokios dienos galit tikėtis. Ką žvaigždės pranašauja, pasiklausysim aišku muzikos ir tokiu būdu bandysim įsivažiuoti su jumis į pusryčius, į rytinę mankštą, į darbus, į savaitę, į visus reikalus. Na ir aišku, visiems keliaujantiems jau dabar link darbų arba jau dirbantiems, turbūt reikia linkėti ir pats metas skanios kavos pasakyt. Na, o su jumis susigirdėsim jau netrukus. Pats laikas, aišku, čia ir muzikai, kasgi geriau prabudina. Jeigu ne ji, tai čia Elton John ir Dua Lipa, Cold Heart.

0: 72 МГц у Дежньо.
1: Радіо Скапси. Rytas su gintare.
2: Pasikalbėkime apie šią dieną, kaip jie atrodo spalio penktoji, tai šiandien saulė teka 7 valandos 26 minutės, leidžiasi jau 18 valandų 49 minutės ir čia yra turbūt ta vieta, kurioje aš labiausiai pastebiu, kaip keičiasi greitai metų laikas. Šiandien vardadienį švenčia Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata, na, o šiandien yra ir tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena ir pasaulinė natūralios aplinkos diena. Štai tiek apie šį pirmadienį, smagu visada, kada savaitės pradžioje yra kažkokių minėtinų progų, tai tikrai nepamirškit jų, pasveikinkit ir kolegas, artimuosius draugus su vardadieniais. Gal ir šiaip turit kažkokių asmeninių švenčių, tai didžiuliai sveikinimai ir dėl jų. Visada pirmadienis yra smagesnis, kai yra ką švesti. O mes po keletos kūrinių susigirdėsim, likit kartu.

0: 22 МГц дажнių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radijo ar

0: archyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje šį kartą jūs kviečiu į 2024-uosius. Na ir čia 41-ąją tų metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Giovanni ir Atlanta, mergaitės norimi.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Mūsų rytas ir toliau draugė tęsiasi ir pats laikas keliauti tiesiai prie horoskopų, taigi sužinokim, ką žada žvaigždės. Avinas. Piniginiai uždarbio dalykai šiandien rūpės jums ko gero labiausiai. Geras laikas sulaukti ne tik šiokio tokio karjeros kilimo, bet ir atitinkamo atlygio. Imtis naujų darbų turbūt mažai norėsis, tačiau gal tai galimybė išpildyti senus jūsų norus. Jautis. Sėkminga darbinga diena, kuomet esate ne tik kūrybingi, bet ir linkę savo idėjas įgyvendinti. Užtenka tiek darbštumo, tiek ir žinių suvokimo, kaip padaryti ir plataus savo veiklos konteksto pamatymo. Dviniai, būtų gerai, jeigu galėtumėte šiandien pabūti ir padirbėti šiek tiek atsitraukus nuo kitų ir šiek tiek atstatyti po savaitgalio gana smarkiai pasekusias jėgas, paanalizuoti situaciją ir pamatyti savo pastarųjų dienų klaidų ir problemų susijusių su finansiniais reikalais priežastis. Vėžys, sėkminga ir kūrybinga diena, kuomet būsite itin nusiteikę bendrauti ir bendradarbiauti, siekti problemų sprendimo. Šiandien draugų ir bičiulių diena, kuomet verta jiems skirti daugiau laiko ir dėmesio. Tai padės ne tik atstatyti pasitikėjimą savimi, bet ir rasti idėjų, kaip spręsti įsisenėjusias darbo bei namų problemas. Liūtas. Darbų ir uždarbio diena, būsite kaip reta praktiškai linkę išspręsti visas daugybę jums ir greta esantiems bendradarbiams apskritai su profesinė veikla susijusių kylančių kasdienių problemų. Mažiau piktinkitės, venkite daryti spaudimą. Mergelė. Galiausiai jūsų praktiškumas, paprastumas, konkretumas bendraujant sulaukia palaikymo. Esate puikiai nusiteikę, kūrybingi, darbingi, nors finansiniai reikalai tapo įtemptais, pasistengite labiau apgalvoti išlaidą savo asmeninių siekių gyvendinimui bei vaikų interesams. Svarstyklės. Šiandien turėtumėte sulaukti tiek emocinio, tiek ir materialaus atlygio už savo pastangą, siekiant vienai par kitaip spręsti problemas namuose ar šeimoje. Pavyks išlyginti pastaruoju metu jaučiamą susipriešinimą su namiškiais bei artimaisiais. Skorpionas. Tų pokalbių aiškinantis santykius laikas teks daug bendrauti, tvarkyti praktiškus su jūsų veikla ryšiais mokslai susijusius reikalus, kurių pastaruoju metu yra be galo daug. Bus gana sudėtinga suderinti viską su noru atsiriboti ir skirti laiką užgriuvusiems einamiesiems darbams. Šaulys, padirbėti šiandien teks, spręsite daugybę praktiškų, gyvenimiškų, konkrečių reikalų. Sėkmingas laikas užsitikrinti gerovės pagrindus ir sveikatai palankę aplinką, ypač jeigu tam reikia ne tik asmeninių pastangų, bet ir tvarkyti reikalus institucijose ar su teisininkais. Ožiaragis, puikiai diena atstatyti meilės ryšius, pasitikėjimą savimi, pristatyti savo veiklą draugams, visuomeniai būsite itin kūrybingi, džiugus, nors gal ir mažiau darbingi nei visada. Vis dėlto savo darbus, profesinės problemas ar šeiminius įsipareigojimus pasistengite atlikti be priekaištų. Vandenis. Namų ir šeimos dienos, kuomet būsite šiek tiek jautresni, nostalgiški ir linkę pasirūpinti praktiniais namiškių reikalais. Tiesiog kažką mielo nuveikti, o gal tiesiog prisiminti vaikystę, protėvius grįžti į save ir pamatyti savo gyvenimo, darbo sąsają su tuo, ką paveldėjote. Na ir žuvis. Itin sėkmingos dienos, kai būsite pripažinti ir pagerbti visuomenės tarp draugų. Puikus laikas kreiptis į įvairias institucijas, pristatant savo veiklą, projektus, būsite itin iškalbingi ir dėmesingi, tačiau venkite akcentuoti finansines temas.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1995 su Love Bouch ir Love How You Love Me.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje. Su deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
4: Etrija baigiam ir pirmąją ryto laidos valandą, tai reiškia, kad dabar jau mes su jumis keliausim prie muzikos, prie žinių, tai kas svarbiausia, netrukus etriją išgirsite, o jau po aštuntos aš jūs kviesiu toliau leisti laiką kartu su mūsų radijo stotimi, su muzika ir bandant įsivažiuoti visiškai naują savaitę.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiai. Šalių vadovai kreipėsi ES tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 ES biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad ES susiduria su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja verte jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriėmus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tiesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosis ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, drono ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpiu į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dyzelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dyzelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dyzelino.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos aš sugrįžtu pas jūs ir mums, aišku, pats laikas ne tik sveikinti su tais, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungė, kurių diena ką tik startavo ar su ką tik pabudusiais, bet ir pabandyti prisiminti, kągi mes šiandien su jumis nuveiksim ir kas čia mūsų laukia. Tai jau netrukus keliausim tiesiai prie ryto dainos rubrikos jau šioje valandoje. Netrukus sužinosit ir koksgi tai yra kūrinys. Tikrai nenaujas, tiesiog prisiminsim seną, labai gražią dainą. Ir šioje valandoje bandysim ne tik startuoti su darbais, pasimėgauti rytinę kavą, bet ir galbūt jau susidėlioti visos savaitės planą. Ką veiksit, ką turit padaryti, kokie reikalai laukia ir pirmadienis tam tikrai puikiai tinka. Likit kartu, iki pat 12 etrija su jumis laiką leidžiu, aš Gintarė.

Pasikalbėkime apie šią dieną, kaip jie atrodo spalio penktoji, tai šiandien saulėje teka 7:26, leidžiasi jau 18:49. Ir čia yra turbūt ta vieta, kurioje aš labiausiai pastebiu, kaip keičiasi greitai metų laikas. Šiandien vardadienį švenčia Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata. Na, o šiandien yra ir tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūra.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose kviečiu jūs nukeliauti 2025 metus. Čia nuostabi lietuviška daina, su kuria mes keliausime į būtent tų metų 41 savaitę, kuomet mūsų eteryje debiutavo Dovimi, aukščiau nei kyla lėktuvai.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas įsikūręs prekybos centre Garnys siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dainos rubrikai pats laikas ir jau pasisveikindama šioje valandoje minėjau, kad šiandien mes čia su jumis šito rubrikoje keliausim prie tikrai labai žinomos dainos. Ir tai yra amerikiečių grupė Maroon 5, puikiai visiems pažįstama, ir jų darbas Give a Little More. Daina buvo išleista dar 2010 metų rugpjūčio 17 dieną, kaip antrasis singlas iš trečiojo studinio albumo Hands All Over. Na ir... Adamas Levinas šią grupę pats parašė kartu su pagalba ir dainos žodžiai kalba apie tai, kaip reikėtų visgi prašyti daugiau iš moters, kuri tave akivaizdžiai vynioja aplink pirštą, būtent taip pats dainos autorius pristatė tekstą ir daina sulaukė daugybės teigiamų šiuolaikinės muzikos kritikų atsiliepimų, buvo kalbama ir apie tai, kad daina būtų labai nederėjusi kokiais 79-aisiais, bet dabar yra puiki, puikiai tinkanti šiems laikams. Tai keliaujam, prisimenam šį kūrinį, pasiklausom ir tikiuosi, kad su jie jūsų kelionė, jeigu kažkur dabar keliaujat, bus tokia pati gera, kaip ir mano.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Turim paruošusi dar vieną dainą iš 93-ųjų rubrikoje Atgal į ateitį ir tai yra Hathaway, I Miss You.
2: Atgal į ateitį.
4: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: chasing paradise.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad jau netrukus mes su jumis keliausime pasiklausyti dar šiek tiek muzikos, eteryje netrukus žinios, o mes susigirdėsim jau po devintos.

0: чем дую на ГГРС в Речню, лично газер свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женос. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 Europos Sąjungos valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiai. Šalių vadovai kreipėsi į Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad Europos Sąjunga susidarė su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja vertę jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriimus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimo sistemų ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, drono ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpiu į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dizelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dizelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dizelino.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Radio Skapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Startuojame eteryje su dar viena šį kartą trečiąja ryto laidos valanda ir ką tai reiškia mums ir jums, tai reiškia, kad tai yra ta valanda, kurioje dar daugiau muzikos, tai yra dar daugiau jūsų mylimų dainų. Ir kodėl aš taip kalbu, todėl, kad šioje valandoje mes visada su jumis klausomės jūsų top trietuko. Tai yra rubrika, kurioje mes keliaujame pasiklausyti tų dainų, kuriomis jūs dalinatės kaip savo mylimiausiomis. Tai yra tos dainos, kurias jūs mums siunčiat ir sakot, kad jūs norit girdėti dar ir dar kartą mūsų eteryje. Sąrašas ilgas, tikrai nesibūtų. Baigiantis, tai labai labai tikiuosi, kad pavyks iš tikrųjų ir su šiais kūriniais pasikelti pirmadieninę nuotaiką, tai niekur nepabėkit, jūsų top trietukas jau po keletos dainų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3.
4: Šiandien jūsų top 3-tuką mes atidarysim su tikrai labai gražia daina. Šiaip šiandien pavyko visą top 3-tuką susidėlioti labai labai puikiai, tai tikiuosi, kad jums irgi patiks tai, ką radau jūsų tope. Čia tokie tikri perliukai. Ir pirmoji daina, tai LB1, I Need a Sign.
5: Trečia vieta.

0: Na ir top trietuko pabaigai, čia turiu jums kūrinį, kurį manau, kad mūsų klausytojai tikrai puikiai jau žino, tai Will Young, Ground Running.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Marijampolė, kai norisi ne bet konio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Štai toks buvo jūsų top 3-tukas, nu, o dabar pats laikas man jums pristatyti ir savąjį topą. Tai reiškia, kad keliausim prie tų dainų, su kuriomis aš šiandien prieš 7 atkeliavau į studiją, tai tikiuosi, kad jums irgi tikrai patiks ir tas dainas galbūt norėsit ir dar kartą išgirsti ir ką gali žinot, gal kitą dieną jos jau bus ir jūsų tope. Taigi čia mano topą atidaro Gabrielle Aplin ir J.P. Cooper, Losing Me.
3: Trečia vieta.

0: Ir toliau keliaujame kartu su dar viena daina iš mano top trejetuko, Cherry Hap ir Lucas Graham, Most People.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą į 2003-uosius su Crazy Frog darbu Popcorn.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Šioje valandoje tai tiek, niekur tikrai neatsisveikinu, mes iki pat 12 būsim kartu, eteryje netrukus patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose. Iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, su kuria va taip paprastai ir įvažiuosim jau į ketvirtąją ryto laidos valandą.

0: 20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiui. Šalių vadovai kreipėsi ES tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 ES biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad ES susiduria su augančiais iššūkiais.

0: į saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai į juos reaguoti, kartu išsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti išsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašę lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja verte jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuva, remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriimus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tęsimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosis ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, drono ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpiu į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dizelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dizelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Štai ir atkeliavom į tą valandą, kurioje turbūt visi dar žvalesni, labiau prabudę jaučiamės ir tikrai pats laikas mums truputėlį pakeliauti laiku bus kartu su muzika. Ta mes darysim jau šioje valandoje, todėl kad čia jūsų lauks muzikinė ruletė. Tai yra ta rubrika, kurioje mes keliaujam laiku kartu su muzika, prisimenam kūrinius iš vienų ar kitų metų ir tikrai labai smagiai visada pasikalbam apie tas dainas. Tai jau netrukus pas jūsų grįšiu ir sužinosit į kokį gį laiko tarp ir su kokiais kūriniais mes keliausim šiandien. O jums linkiu gero ryto ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam tolyn ir pats laikas mums dar kartą apsilankyti radio archyvose. Ir šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Čia turim puikų lietuvišką darbą ir būtent jis debiutavo 41 metų savaitėje. Tai Ieva Narkutė ir Melancholija.

Rubrikoje muzikinė rulete šiandien mes jumis keliausime į 2020 metus. Geras laikas, nuostabus laikas iš tiesų muzikai, kūrybai ir tą tikrai parodė to meto atlikėjai, todėl kad 2020 metais dienos šviesą išvydo daugybę nuostabių kūrinių ir netrukus mes apie keletą ir pasikalbėsim. Ir čia pirmoji, tai kanadiečio dainininko bei dainų autoriaus The Weeknd daina Blinding Lights. Daina yra iš jo ketvirtojo studinio albumo After Hours ir buvo išleista dar 2019 metų lapkričio 29 dieną kaip antrasis albumo singlas. Na ir išleista daina Blinding Lights sulaukė visuotinio muzikos žurnalistų pripažinimo, daugelis atkreipė dėmesį į dainos estetiką ir grįžimą prie 9-ojo dešimtmečio muzikos. Daina, aišku, sulaukė ir komercinės sėkmės, užkopusi įrašų topus daugiau nei 40 šalių, įskaitant gimtąją Kanadą, tapo sėkmingiausiu iki šiol jo singlu.

toliau muzikinėje ruletėje keliaujame po 2020-uosius ir čia antrasis kūrinys iš tų metų, tai amerikiečių reperis Roddy Ricch ir jo darbas The Box. Iš pradžių daina buvo išleista 2019 metų gruodžio 6-ąją, kaip antrasis kūrinys iš debiutinio studijinio albumo Please Excuse Me for Being Antisocial, na, o vėliau kaip ketvirtasis singlas išleistas 2020 metų sausio 11-ąją dieną. Ir prieš išleidžia daina kaip singlai tapo geriausiai pasaulyje pasiekusi Roddy Ricch daina, tai 11 savaičių išsilaikė pirmojoje JAV Billboard Hot 100 vietoje, taip pat užėmė topų viršūnės Kanadoje, Naujojoje, Zelandijoje, Vengrijoje ir pasiekė antrąją vietą Jungtinėje karalystėje bei Airijoje. Aišku, daina sulaukė ir kritikų pripažinimo, labai buvo girtas jo vokalinis atlikimas ir muzikinis vaizdo klipas, kuris beje buvo režisuotas paties reperio, buvo išleistas tų pačių metų vasario 28-ąją.

Na ir turbūt nėra kas slėpti, visada muzikinėje ruletėje ar kažkokiame kitame tope tikrai būna daina, kurios labiausiai laukiu aš, nes matau visą top trejetuką, tai nebejoju, kad tikrai maloniai nustebinsiu ir daugelį jūsų. Negalima pamiršti ir nepaminėti, kad 2020 metais topuose buvo dar vienas nuostabus kūrinys, tai škotų dainininkas, dainų autorius Louis Capaldi, bei jo darbas Before You Go. Ir tai yra daina, kuri buvo išleista kaip singlas iš jo debiutinio studijinio albumo ir buvo išleista 2019 metų lapkričio 19-ąją. Daina buvo JAV radijos stotims pristatyta 2020 metų sausio 6-ąją, kaip antrasis jo singlas JAV. Dar 2019 metais lapkritį pasiekė pirmąją vietą ir jo singlų tope, 2020 metais sausį Jungtinės karalystės singlų tope ir taip tapo antrąją Capaldžio daina užėmusią pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje bei trečią Airijoje. Beje, socialinių tinklų įraše Louis Capaldi pats atskleidęs yra, kad ši daina iki šiol yra asmeniškiausia melodija, kokią jis kada nors parašė. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Nauja daina.
3: Party in the park, party in the bush, party under the brun, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the...

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Antroji daina rubrikoje Atgal į ateitį iš 98-ųjų, tai Bachelor Girl ir Buses and Trains.
3: Atgal į ateitį.

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Štai tiek šioje ryto laidos valandoje. Netrukus mes su jumis keliausim tolyn. Prieš akis lieka paskutinioji ryto laidos valanda, kuri mūsų eteryje startuos jau nuo 11, ten ir susigirdėsim. O dabar visiems tiems, kurie dar negirdėjo, pats laikas pasigarsint radijo imtuvus, eteryje žinios. Seven days of torture, seven days of bitter, and my girlfriend went and cheated on me.

0: 20-ųjų MHz dažnių 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda ketina su jie susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau Popovienė teigia nesijaučianti imituojantį darbo. Jos vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jis įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas. Informacija apie konkretų Jungtinė Amerikos valstybių buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį. Užtikrinti saugumą siekinti Airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Be to valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotą elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugyklos, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis. Airija yra naujausia ES šalis sugriežtinus elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Tai ir paskutinioji ryto laidos valanda prasi, kad mes čia dar su jumis tikrai turim ką nuveikti, o to laiko nebe tiek daug ir lieka, tai tikiuosi, kad dar pabūsit kartu iki pat pietų ir mes turim paskutinę ryto laidos valandą, kurioje čia kaip ir visada laukia dar viena mūsų kelionė. Ir čia mes su jumis jau netrukus keliausim kartu su rubrika Senas geras, kurioje mes visada turim kokią nors dainą, su kuria pakeliaujam laiku, ją prisimenam ir manau, kad šiandien turbūt tikrai gali sakyt, kad keliausim su kūriniu, kurį visi žino ir netrukus sužinosit, kokia yra ta daina ir su kokia daina mes šiandien beveik jau būsim pasiekę ir pietų pertrauką.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausim su anglų dainininku bei dainų autoriumi All Murs ir jo darbu Hearts Keeps a Beat. Tai yra daina iš jo antrojo studijų albumo In Case You Didn't Know. Dainoje, kurią vokalą turi ir anglų hip-hopo duetas Rizzle Kicks 2011 metais, rugpjūčio 19 išleido šis atlikėjas. Na ir pati daina debiutavo pirmoje vietoje per pirmąją Jungtinėje karalystėje. Per pirmąją savaitę buvo parduota jau daugiau nei 109 tūkstančių kopijų ir tapo antruoju jos singlu pasiekusiu pirmąją vietą. Ji taip pat buvo ir paskutinė daina All Immers 2012 metų arenų ture. Daina toliau sėkmingai virto Vokietijos, Šveicarijos top viršūnėmis, kol ją aplenkė 2012 metais to paties All Immers singlas Troublemaker.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2005. Spalio 5 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Sean Paul, We Be Burning.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
6: Štai ir viskas. Mūsų laikas šiandien kartu su jumis jau baigėsi ir tai reiškia, kad labai ilgam tikrai neatsisveikinu. Savaitė dar tik startavo ir tai reiškia, kad mes dar turėsim visas 4 dienas leisti kartu. Tai reiškia, kad su jumis susigirdėsim dabar rytoj šiek tiek po 7 iš ryto. Turėsim tikrai nuostabią savaitę, nebejoju, kad ir oro prasme, galbūt ir oras leis pasidžiaugti tuo rudeniu. Tai būkit ir toliau kartu, po pietų pertraukos sugrįžkit, klausykit muzikos, leiskit dieną gerai, su šypsena veide. Ir svarbiausia, pirmadieniui turbūt ko galima palinkėti, tai lengvų darbų. Iki! Yeah.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radijos stotis
2: Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda, ketina su ja susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau Popovienė teigia nesijaučianti imituojantį darbo. Jos vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jis įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senioram. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas. Informacija apie konkretų Jungtinė Amerikos valstybių buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį. Užtikrinti saugumą siekinti Airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Be to valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotą elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugyklos, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis. Airija yra naujausia Europos Sąjungos šalis sugriežtinus elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo keisti vos šiemet gegužę įsigaliojusią baudų už konkurencijos pažeidimų skaičiavimo tvarką, numatančią, kad bazinė bauda negali viršyti pusės maksimalios baudos. Ministerija praėjusią savaitę registravo konkurencijos įstatymų pakeitimus, kurie didintų bazinę baudą. Siūloma, jog ji negalėtų viršyti 100% galimos maksimalios baudos už padarytą nusižengimą. Bauda būtų galima didinti, kol ji viršytų kartelį sudarius įmonių naudą, bei taip pat grasytų nuo pažeidimų. Anot ministerijos, korekcija būtina, kadangi Europos komisijos nuomonė įteisintas bazinės baudos principas prieštarauja ES teisėjai. Komisijos vertinimo tikėtina, jog dėl to Lietuvoje konkurencijos pažeidėjai mokės mažesnės baudas, susilpnės atgrasimas nuo pažeidimų. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimo apsunkinusios papildomos viešų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigalios Seimo priimtoms pataisoms kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto. Paaiškėjus avarijos mastui. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklo Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertina Lietuvos bankas. Dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistika. Vis dėlto šis šokas pasaulio ekonomikos nesukrėtė taip smarkiai, kaip būtų galima tikėtis. Tai susiję su tuo, kad pasaulis dabar yra daug mažiau priklausomas nuo naftos. Europa atsparesnė, o lyginant su laikotarpiu prieš 30 metų, dabar to paties dydžio bendrajam vidaus produktui sukurti ES sunaudoja 70% mažiau visų rūšių energijos. Sezoninis darbas anksčiau sutraukdavo šimtus aplinkinių gyventojų Pasvalio rajone tampa vis mažiau patrauklus. Nors už dieną obuolių skiniai gali užsidirbti iki 100 eurų, norinčių dirbti sezoninį darbą kasmet mažėja. Anksčiau dėl vietos soduose tekdavo konkuruoti, o šiemet darbdaviai priima kone kiekvieną norintį jį. Beveik 20 metus Pasvalio rajone naradavo soduose, obuolius skinantis Vytautas sako itin laukiantis šio sezono darbo. Anot vyro, tai gera proga užsidirbti, nes rasti darbą kaime nėra lengva. Skinti obuolius planuojama baigti iki spalio pabaigos.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Klausai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje Kauno Žalgiris atsitiesė Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimono Glinsko karūna savo sirgalių akivaizdoje 93-77 nurungė Tauragę. UEFA tautų lygos A divizione Portugalija palaužė Norvegiją, Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Sekmadienį Baku mieste vyko UEFA tautų lygos D diviziono rungtynės tarp Azerbaidžano ir Lietuvos futbolo rinktinių. Lietuviai siekė pratęsti sėkmingą seriją ir užsitikrinti pirmą vietą grupėje, tačiau pergalė rezultatu 1-0 šventė šeimininkai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėto tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanką Stefanovą Popovą. Lietuvos sportininkė jau pagrindinio kovos laiko metu visiškai dominavo ir laimėjo kovą 4-0. Neįtikėtina tenisą Pekine visą karjerą demonstruojantis Novakas Džokovičius sekmadienį pratęsė rekordinę seriją. China Open turnyre serbas iškovojo 32 pergalį iš eilės. Įspūdinga, jog čia vienas iš geriausių visų laikų tenisininkų vis dar nėra pralaimėjęs. Džokovičius ketvirtfinalyje 4-6-6-4-6-4 palaužė puikiai šiemet žaidžiantį vokietį Aleksandrį Zverevą. Sekmadienį Malaizijoje vyko 16 Formulės 1 etapo lenktynės, kuriuose pirmą pergalę šiemet šventė Maksas Verstappenas su Red Bull. Tiesa, lenktynių startas stipriai vėlavo, nes trasą ilgą laiką plovė lietus. Lenktynių starte prastai iš vietos pajudėjęs Verstappenas krito į trečią poziciją, tačiau joje neužsibuvo ir neužilgo aplenkė tiek Mercedes pilotą George'ą Russell'ą, tiek čempionato lyderį Kimi Antonelli su Mercedes. Per likusį laiką Olandas pranašumą didino ir pergalės iš rankų neišleido.
1: Sporto naujienos.
3: Ar įmanoma pagal įsivaizduojamą siluetą

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

muzikinė datas, vos du albumus išleidęs ir 20 milijonų įrašų kopijų pardavęs duetas Savage Garden paskelbė apie išsiskyrimą. Pasak instrumentalisto Danielo Johnso, jo kolega Darrenas Gatesas nebenorėjo būti viešumoje, būti žvaigždė ir populiariu atlikėju. Pats Danielis teigė sužinojęs apie Savage Garden pabaigą iš kolegos interviu San Francisco laikraštyje. Tiesa, Johnso žodžiai nepasitvirtino, nes Darrenas Gatesas netrukus pradėjo solinę karjerą ir gali pasigirti keliais superhitais bei platininiais albumais.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda ketina su ja susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau Popovienė teigia nesijaučianti imituojantį darbą. Jos vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jis įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas. Informacija apie konkretų Jungtinė Amerikos valstijų buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį. Užtikrinti saugumą siekinti Airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Be to valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotą elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugykloje, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis. Airija yra naujausia ES šalis sugriežtinus elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Geros dienos.
1: Pirmadienis šiek tiek po 13 ir aišku mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Labas visiems, kurie sulaukė dar vienos darbo savaitės pradžios. Jei rimtai, spalio 5 šiandien pas mus kalendoriuje, keliaujame aišku prie jo. Pirmadienis, tą jau minėjau, Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata šiandien švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, tai sveikinam visus mokytojus, pedagogus ir taip toliau su jų sunkia profesinė švente. Šiandien pasaulinė architektūros diena, sveikinam visus ir architektus, bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Čia jau galime pasveikinti vieni kitus. Tiek trumpai informacijos iš virtualaus kalendoriaus, aišku, keliaujame prie muzikinio. 2003 spalio 5 dieną gimė Eden Golan. Ji yra Izraelio dainininkė, dainų autorė, šokėja ir modelis. Beje, ji atstovavo savo šalį 2024 metais Eurovizijos dainų konkurse ir su savo daina finale užėmė 5-ąją vietą. Kaip tik šis kūrinys dabar tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Marijampolė, kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniai šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, žingsniuojame laiku 2013-ąjį grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 27 pozicija, One Direction, Story of My Life.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super hitas, radio hitas, spalio mėnesio grojamiausių dainų 30-ukas mūsų radio stotyje. 2024-ieji Gian, kaip man atmylė tave.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Laidoje geros dienos, pakalbėkim ir apie orus. O šiandien dar debesuota, vietomis kai kur nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai ir iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 6-11, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį naktį apie 10, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Eteryje auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Top 40-uke šį kartą keliaujame į 2020-uosius. Tris savaitės numeris vienas. Stormzy, Ed Sheeran ir Burna Boy.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su Dojake darbusiais. O primenu, kad lygiai 14 svarbiausios ir naujausios žinios.

0: дышим дую на гигер судачню, дышим театр свалом на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32% padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38%. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48%. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsiimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42%. Europos Sąjungos vidurkis siekia 35%. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Volodymyru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtarimo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusiam ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 eteryje prasidėjo antroji geros dienos valanda. Norisi pasisveikinti su tais, kurie tik galbūt dabar prisijungė prie mūsų. Čia geros dienos iki 17, prie mikrofono Robertas. Laiką leisime kartu daug geros, puikios, visų laikų šauniausios muzikos pažadų, taip pat žiupsnelį informacijos ir tikiu, kad gera nuotaika, nesvarbu, kad pirmadienis lydės mus. Tai visiškai netrukus grįšiu su puikiais prisiminimais. Rubrikoje gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2012, 92 vieta Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. Kompanija Donkey Boy ir jų darbas City Boy.

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Nauja daina.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos, pakalbėkim ir apie orus. O šiandien dar debesuota, vietomis kai kur nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai ir iki 15-19 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 6-11, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį naktį apie 10, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Kalbos. Geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti šiandien sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo žemaitukų, jei tik galėčiau.

keliaujame toliau lietuviškame top 3-tuke, kuris primenu sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Turėjome jau žemaitukų darbą, jei tik galėčiau. Jei tik galėčiau, klausyčiau ir klausyčiau. O jei rimtai, antroji daina Rokas ir Laurynas kartu su Egidijumi Sipavičiumi 2024-aisiais atkuria ir naujam gyvenimui prikelia antilopę.

0: Lietuviškas top trietukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, šiandien mes buvome 2024-uose ir čia trečioji daina. Aštuntas kambarys. Sustok,
1: įkvėpk. Ramiai, kvėpuok, giliai, užsimerk. Dabar nereik galvot, les bučiuoju. Les bučiuoju.

0: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antrąją valandą šiandien užbaikime su Dua Lipa kūriniu lygiai 15 svarbiausios žinios.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kuris susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48 procentų. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. Europos Sąjungos vidurkis siekia 35 procentus. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencija su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Volodymyru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtarimo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusi ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui ir leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 15 ir mes keliaujame į trečiąją geros dienos valandą, kurioje turėsime puikių prisiminimų rubrikoje Gera prisiminti. Ten iš tikrųjų lietuvių grupė, kurios aš nepamenu, tai iš tikrųjų retas atvejis, tad turėsim puikią progą kartu prisiminti ir paklausyti. Laukia ir muzikinė ruletė, savaitės naujiena, žinoma informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. O kol kas Harry Stylas mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į grojimiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2011 lietuvių grupė Virus G kartu su Jurga, bendras jų darbas Perfect, grojimiausių dainų šimtuke 93 pozicijoje.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 6-11, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 10, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančių deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mus pakviečia į 2018 metus. Trys puikios dainos, kurių nevalia užmiršti. Pradėkime nuo Niko Santos darbo.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Nežinau kaip jums, bet man trečioji geros dienos valanda labai greit prabėgo. Čia Surf I Love You Baby, o visiškai netrukus 16 valandą ir svarbiausios šio pirmadienio žinios.

0: Dedicem tu e o meu guerreiro se deixem eu. Dedicem te a sensual onde se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48 procentų. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsiimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. ES vidurkis siekia 35 procentus. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Vladimiru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtarimo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusi ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui ir leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Geros dienos. Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau, kai žinai, kas laukia tavęs ateityje. Tai šią valandą puikus Enrique Iglesias kūrinys rubrikoje gera prisiminti. Kokie metai, kokia daina, šiek tiek kantrybės ir išgirsite. Aišku, savaitės naujiena informacija apie orus, na ir taip, mano top trietukas, su kuriuo lydėsiu į pirmadienio vakarą. Visą tai trečioje, meluoju, ketvirtoje geros dienos valandoje šį pirmadienį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelią 2010 metus, 14 vieta. Enrique Iglesias ir Nicole Scherzinger bendras darbas Heartbeat.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį Lietuvoje vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 6-11, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 10, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: для нас.
1: Роберто, топ 3.
2: Šiandien mano top 3 norisi pradėti su puikia atlikėja Lady Gaga ir jos darbu

pirmadienį tikrai visos trys dainos pas mane top 3 tokia, na negali sakyti, kad tokios jau diskotekinės ir keliančios į puikų pašėlusi vakarą, pavyzdžiui, penktadienio, šeštadienio. Tikrai visos trys dainos tokios ramios, bet širdžiai mielos ir bent jau prie vienos tikiu, kad radiją šiek tiek pasigarsinote, o gal dabar pasigarsinsit. Tai priminsiu, turėjom Lady Gaga Stupid Love, turėjom Evgenija Redko Planeta,

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi pirmadienio vargai, bent jau man. Tuoj, jau visiškai netrukus 17 valandos žinios ir tai ženklas, kad baigėsi laida geros dienos. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir tikiu, kad būtinai kartosime jau rytoj antradienį nuo 13 valandos toje pačioje bangoje ir aišku, toje pačioje laidoje geros dienos. Tai norisi palinkėti ne tik geros dienos, bet ir gero vakaro šio pirmadienio su mūsų radijo stotimi. Ir susigirdėkime jau ryt. Ate. O eteryje Topic Breaking.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dvidešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose. Spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šios šalies premjeru. Romoje numatyta susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romos švento Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kito metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimo kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama, ar už ją sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamose šalies kelių ruožuose via tol sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalės šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidiumo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodiko serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjusi Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemonės ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgą salai aneksuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2006. Madonna, Sorry.
4: Je suis désolé. Lo siento.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, kuris mus šį kartą rubriko Atgal į ateitį nukels į 1996-uosius, tai Scooter darbas Break It Up.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje Kauno Žalgiris atsitiesė Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį 97-68 atriškino Panevėžio Lietkabelį. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimono Glinsko Kariūna savo sirgalių akivaizdą 93-77 nurungė Tauragę. UEFA Tautų lygos A divizione Portugalija palaužė Norvegiją, o Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Sekmadienį Baku mieste vyko UEFA Tautų lygos D diviziono rungtynės tarp Azerbaidžano ir Lietuvos futbolo rinktinių. Lietuviai siekė pratęsti sėkmingą seriją ir užsitikrinti pirmą vietą grupėje, tačiau pergalė rezultatu 1-0 šventė šeimininkai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėto tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanka Stefanova Popova. Lietuvos sportininkė jau pagrindinio kovos laiko metu visiškai dominavo ir laimėjo kovą 4-0. Neįtikėtina tenisą Pekine visą karjerą demonstruojantis Novakas Džokovičius sekmadienį pratęsė rekordinę seriją. China Open turnyre serbas iškovojo 32 pergalį iš eilės. Įspūdinga, jog čia vienas iš geriausių visų laikų tenisininkų vis dar nėra pralaimėjęs. Džokovičius ketvirtfinalyje 4-6-6-4-6-4 palaužė puikiai šiemet žaidžiantį vokietį Aleksandrį Zverevą. Sekmadienį Malaizijoje vyko 16 Formulės 1 etapo lenktynės, kuriuose pirmą pergalę šiemet šventė Maksas Vesterpenas su Red Bull. Tiesa, lenktynių startas stipriai vėlavo, nes trasą ilgą laiką plovė lietus. Lenktynių starte prastai iš vietos paidėjęs Vesterpenas krito į trečią poziciją, tačiau joje neužsibuvo ir neužilgo aplinkė tiek Mercedes pilotą George'ą Russell'ą, tiek čempionato lyderį Kimi Antonelli su Mercedes. Per likusį laiką Olandas pranašumą didino ir pergalės iš rankų neišleido.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos, na ir šiandien čia mes su jumis keliamės labai netoli atgal į 2023-osius, kuomet 41-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo nuostabus lietuviškas darbas, tai Džiazu ir Gamka, viskas puiku.

0: 2,2 МГц радиочастот. Личен газен свайл на Спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šios šalies premjeru. Romoje numatyta susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romos Švento Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kitų metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimu kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamuose šalies kelių ruožuose via tol sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalės šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidiumo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodiko serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjus Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemones ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgą salai aneksuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2019. Ariana Grande, Seven Rings.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Radio stotis Kapsai.
2: Nauja daina.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: ateity.
1: Kviečiu visus pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes visiškai netrukus mūsų eteryje ir rubrikoje Atgal į ateitį keliausime į 1991. Čia R.E.M. ir Shiny Happy People.
0: Atgal į ateity.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz.

0: Ekonomikos naujienos.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo keisti vos šiemet gegužę įsigaliojusią baudų už konkurencijos pažeidimus skaičiavimo tvarką, numatančią, kad bazinė bauda negali viršyti pusės maksimalios baudos. Ministerija praėjusią savaitę registravo konkurencijos įstatymų pakeitimus, kurie didintų bazinę baudą. Siūloma, jog ji negalėtų viršyti 100% galimos maksimalios baudos už padarytą nusižengimą. Bauda būtų galima didinti, kol ji viršytų kartelį sudarius įmonių naudą, bei taip pat grasytų nuo pažeidimų. Anot ministerijos, korekcija būtina, kadangi Europos komisijos nuomonė įteisintas bazinės baudos principas prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Komisijos vertinimu tikėtina, jog dėl to Lietuvoje konkurencijos pažeidėjai mokės mažesnės baudas, susilpnės atgrasimas nuo pažeidimų. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka, leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Bendrovės vertinimu, iki šiol užsienio brigadų pasitelkimo apsunkinusios papildomos viešų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigalios Seimo priimtoms pataisoms kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto paaiškėjus avarijos mastui. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklo Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertino Lietuvos bankas. Dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir JAV konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistika. Vis dėlto šis šokas pasaulio ekonomikos nesukrėtė taip smarkiai, kaip būtų galima tikėtis. Tai susijęs su tuo, kad pasaulis dabar yra daug mažiau priklausomas nuo naftos. Europa atsparesnė, o lyginant su laikotarpiu prieš 30 metų, dabar to paties dydžio bendrajam vidaus produktui sukurti Europos Sąjunga sunaudoja 70% mažiau visų rūšių energijos. Sezoninis darbas anksčiau sutraukdavo šimtus aplinkinių gyventojų Pasvalio rajone tampa vis mažiau patrauklus. Nors už dieną obuolių skiniai gali užsidirbti iki 100 eurų, norinčių dirbti sezoninį darbą kasmet mažėja. Anksčiau dėl vietos soduose tekdavo konkuruoti, o šiemet darbdaviai priima kone kiekvieną norintį jį. Beveik 20 metus Pasvalio rajone naradavo soduose, obuolius skinantis Vytautas sako itin laukiantis šio sezono darbo. Anot vyro, tai gera proga užsidirbti, nes rasti darbą kaime nėra lengva. Skinti obuolius planuojama baigti iki spalio pabaigos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Keliaujam tolyn ir pats laikas mums dar kartą apsilankyti radijo archyvose. Ir šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Čia turim puikų lietuvišką darbą ir būtent jis debiutavo 41 metų savaitėje. Tai Ieva Narkutė ir Melancholy.

0: 200 МГц режиме, различен газен свайл на сервера. Радио Статус Капсе.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šios šalies premjeru. Romoje numatyta susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romo Šventojo Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kito metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimu kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamose šalies kelių ruožuose vietolo sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalė šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidimo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodiko serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjusi Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemones ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgas salai aneksuoti.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 2,5 МГц радиочастотой. 2,5 на Сбербара.
1: Радио Статус Капсель.

200 МГц режимом, 2500 свайлами спервара. Радио статус капсель.